tara na yei te te ireme tau tara nro rokon nara ara tara bon te tae yo sina tau rai rikin kei na kona kona na kongrara sponsor ipukin nongrara nta pakan tae yo.